Ați zis din Isabel Emanuele João, cotește-le trămânii, că ați zis un dinicu, ne-am așat-o, ați zepa bușcat-o, am șamarare. Ați zis din recumba, nici au iacu și moia cu băru sete de brin, de-o cumba cu acio. Ați zis, dacă cumba te-au șcat pe 4 ne 55 minute.